na ke ja monate ke inyanyare ke bidikana mo godimo ga mokotla wa dinaledi malakala le dinaledi senaka modimo mana ka senaka.